0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस बाल कांड भाग 126। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणस्य अनन्तरं गत अर्धत्रिमासे अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः। दोषिणः गृहीत्वा कारागारे स्थापिताः सन्ति। गतरात्रौ प्रसारिते एकस्मिन् दृश्यश्रव्यसन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रशासनस्य प्रथमम् उत्तरदायित्वं विद्यार्थिनां शैक्षणिकवर्षस्य संरक्षणम् आसीत्। अत एव परीक्षाणाम् अविलम्बेन आयोजनम् अत्यावश्यकम् आसीत्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनं न लघुविषयः, अपि तु एतेन लक्षशः विद्यार्थिना तेषाम् अभिभावकाश्च अत्यन्तं पीडिताः अभवन्। रोमानियादेशस्य आधिकारिकयात्रारता राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बुखारेस्ट् नगरस्य विक्टोरिया पैलेस इत्यत्र रोमानियादेशस्य प्रधानमन्त्रिणा इली बोलोजान् इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। सा रोमानियादेशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर दारी इत्यनेन सह भारत रोमानिया बिजनेस फोरम सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यति। तदनन्तरं राष्ट्रपतिः मुर्मुः रोमानियादेशस्य संसदि गमिष्यति, यत्र सा सिनेट् इत्यस्य अध्यक्षा मर्सिया अब्रुडीन् तथा चेम्बर् आफ् डेप्युटीज् इत्यस्य अध्यक्षा सोरिन् ग्रिन्डेनु इत्यनया च सह वार्तालापं करिष्यति। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 इत्यस्य अन्तर्गतं प्रकरणानां श्रवणार्थं तत्क्षणप्रभावेण नूतनः फास्ट्ट्रैक इति शीघ्र न्यायालयः स्थापितः। उच्च न्यायालयस्य अधिसूचनानुसारं राउज एवेन्यू न्यायालये न्यायाधिकारिणः अनु ग्रोवर बलीगा इत्यस्याः न्यायपीठं विशेषरूपेण नामनिर्दिष्टः शीघ्र न्यायालयः भविष्यति। अत्र सार्वजनिक परीक्षास अधिनियम संबद्ध प्रकरणानां तथा तैः सह संबद्धानां अपराधानां श्रवणं भविष्यति। 30,000 न्यायालयस्य मध्यस्थता केन्द्रस्य प्रभारयुक्ता न्यायाधीशा अनु ग्रोवर बलीगा अस्य प्रयोजनस्य कृते विशेष न्यायाधीशरूपेण राउस एवेन्यू न्यायालयं स्थानान्तरिता। अस्य निर्णयस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षासु अनुचित साधन संबद्ध प्रकरणानां शीघ्र निर्णयं सुनिश्चेतुम् अस्ति। एषा अधिसूचना प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणेषु संलिप्तानां व्यक्तिनां शीघ्रं कठोर दण्ड विधानार्थं शीघ्र न्यायालय स्थापनायाः घोषणानन्तरं कतिपय होरानन्तरम् एव प्रख्यापिता। केन्द्रेण विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च सचिवाः नियुक्ताः सन्ति। विनीतजोशी, यः सम्प्रति शिक्षामन्त्रालयस्य उच्चशिक्षासचिवः अस्ति, सः पञ्चायतीराजमन्त्रालयस्य सचिवः अभवत्। नरेशपालः गङ्गवारः नूतनः उच्चशिक्षासचिवः भविष्यति। टीके अनिलकुमारः विद्यालयशिक्षायाः साक्षरतायाः च सचिवः भविष्यति। आवासनगरकार्यविभागस्य सचिवः किथला श्रीनिवासः पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासमन्त्रालयस्य सचिवत्वेन नियुक्तः अभवत्। केशवचन्द्रा इत्येषः खननमन्त्रालयस्य सचिवः भविष्यति। चन्द्रभूषणकुमारश्च श्रमाजीविकामन्त्रालयस्य सचिवः भविष्यति। सुशीलकुमारलोहानी इत्येषः पशुपालनस्य दुग्धव्यवसायस्य च सचिवः भविष्यति। सतेन्द्रसिंहः नगरविकासविभागस्य सचिवत्वेन भविष्यति। पीयूषगोयलः राष्ट्रियमानवाधिकार आयोगस्य महासचिवः भविष्यति। मन्त्रिमण्डलस्य नियुक्तिसमित्या एतेषां नियुक्तिः स्वीकृतास्ति। दिल्ली मेट्रो रेल निगमः DMRC इत्येषः सूचितवान् यत् अद्य प्रातः 7:30 राष्ट्रियराजधान्यां सुरक्षाकारणात् अग्रिमनिर्देशपर्यन्तं 17 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। एतेषु स्थानकेषु लोककल्याणमार्गः राजीवचौक, पटेलचौक, आश्रि रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा मार्ग, सर्वोच्च न्यायालय, सेवा तीर्थादि स्थानकानि सन्ति इति वार्ताः।

वर्तते तत्र अस्य देशस्य मनीषिणां ग्रन्थकर्तॄणां भावनानां कल्पनानां संकल्पानां आकांक्षाणां च जीवन्तः उल्लेखाः दरीदृश्यन्ते। रामायणं महाभारतम् इमौ द्वावपि ग्रन्थौ भारतस्य महान्तौ ग्रन्थौ स्तः। ययोः उपरि भारतस्य विशाला साहित्यिकी सम्पदा आश्रिता वर्तते। इमौ एव आश्रित्य न केवलं संस्कृतस्य अन्यासामपि भाषाणां साहित्यस्य विविधाः विधाः संकल्पिताः वर्तन्ते। आदिकाव्यस्य रामायणस्य अनुकरणं कृत्वा बहूनि महाकाव्यानि रचितानि। अनयोः आर्षकाव्ययोः अनुगामिनी या महाकाव्यपरम्परा अस्ति प्रायः तामेव आश्रित्य काव्यशास्त्रिभिः महाकाव्यलक्षणानि स्वकीयानि अक्रियन्त। भामह दण्डी प्रभृतीनाम् आचार्याणां ग्रन्थेषु प्राप्तानां महाकाव्यलक्षणानां निष्कर्षम् इत्थं प्रतिपादयितुं शक्यते। महाकाव्यं सर्गेषु निबद्धं भवति। महाकाव्यस्य नायकः कश्चन उद्दात्तचरितः कुलीनः राजादिर्वा भवति। आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये इदं तथ्यं परिवर्तितं। तत्र यः कोऽपि सामान्यजनः पुरुषः महिला वा नायकपदवीम् अधिरोढुं शक्यते। महाकाव्यस्य प्रधानरसः शृङ्गारः वीरः शान्तः वा भवति। अन्ये रसाः अङ्गिरसस्य सहायकाः भवन्ति। महाकाव्यस्य फलं चतुर्षु पुरुषार्थेषु अन्यतमं भाव्यम्। महाकाव्यस्य सर्गाणां संख्या अष्टौ ततः अधिका वा भवेत्। एकस्मिन् सर्गे प्रायः एकमेव छन्दः प्रयुज्यते। सर्गान्ते छन्दसः परिवर्तनं क्रियते। संस्कृतमहाकाव्यानां सुदीर्घायां परम्परायां कालिदास कृते कुमारसम्भव रघुवंशे अश्वघोष कृते बुद्धचरितसौन्दर्नन्दे भार्वीकृतं किरार्तार्जुनीयं माघकृतं शिशुपालवधं कुमारदासकृतं जानकीहरणं श्रीहर्षकृतं नैषधीयचरितं च एतेषां नामानि उल्लिख्यन्ते। आधुनिके अपि युगे एषा परम्परा झांसीश्वरीचरितं प्रतापरामायणं शिवराजोदयम् अम्बेड्कर्दर्शनं भीमायनं बोधिसत्त्वचरितम् उत्तरसीताचरितं स्वातन्त्र्यसम्भवं वामनावतरणं वामनचरितम् इत्यादिभिः शतशः महाकाव्यैः वर्धमाना वर्तते। अत्र भट्टीकृतं रावणवधम् इत्यादीनि महाकाव्यानि शास्त्रकाव्यरूपेण महाकाव्यानां कामपि अन्यामेव परम्परां पुरस्कुर्वन्ति। अत्र संस्कृते ऐतिहासिकानां महाकाव्यानाम् एका विशिष्टा श्रेणी दृश्यते। अत्र वृत्तं प्रख्यातादेव गृहीतं भवति। परन्तु तत्र मध्ये मध्ये कवेः कल्पना अपि काव्याकाशे सप्तवर्णं किमपि ऐन्द्रं धनुः उत्कीर्णयति। राजशेखरेण इतिहासस्य प्रकारद्वयं प्रतिपादितं। प्रथमं परिक्रिया, द्वितीयं पुराकल्पः। परिक्रियायां नायकः एकः भवति। तस्य एकस्य नायकस्य चरितवर्णनं क्रियते, यथा वाल्मीकिकृतं रामायणं, पद्मगुप्तकृतं नवसहासाङ्कचरितं, बिल्हणकृतं विक्रमाङ्कदेवचरितं च। द्वितीये पुराकल्पे च अनेकेषां नायकानां वर्णनं क्रियते, यथा महाभारतं कलहणकृता राजतरङ्गिणी इत्यादयः सम्मिलिताः भवन्ति। संस्कृते अन्याः विधाः अपि सन्ति। तासां विधानां किमपि विवरणं प्रस्तूयते। तत्र खण्डकाव्यम् इति एतन्नामनि अपि काचित् प्रसिद्धा विधा भवति। इयं खण्डकाव्यविधा लघुकथानकम् आश्रित्य विरच्यते। इयमेव कदाचित् गीतिकाव्यमपि कथ्यते, यथा कालिदासकृते ऋतुसंहारमेघदूते जयदेवकृतं गीतगोविन्दं लोकप्रियं गीतिकाव्यं वर्तते। अस्य अक्षरे अक्षरे काव्येन सह सङ्गीतमपि राराजते। भक्तिप्रधानं गीतिकाव्यं स्तोत्रकाव्यम् उच्यते। विभिन्नदेवानाम् आचार्याणां तीर्थानां वा स्तुतौ एतानि स्तोत्राणि लिखितानि सन्ति। पुष्पदन्तकृतं शिवमहिम्नः स्तोत्रं, मयूरभट्टकृतं सूर्यशतकं, बाणभट्टकृतं चण्डीशतकं, शङ्कराचार्यकृते चर्पटमञ्जरी सौन्दर्यलहर्यौ, जैनकविमानतुङ्गसूरीकृतं भक्तामरस्तोत्रं च प्राप्यन्ते। संस्कृतेन पद्येन सहैव गद्येनापि श्रेष्ठं साहित्यं मिलति। अत्र गद्यसाहित्यसर्जकेषु बाणभट्टः प्रतिभाशालीतमो वर्तते। कथा आख्यायिका च

0: गद्यस्य अतिप्रसिद्धे विधेस्थः कादम्बरीकथायाः हर्षचरितम् आख्यायिकायाः चर्मे उदाहरणे वर्तेते। दण्डीकृतं दशकुमारचरितं सुबन्धुकृता वासवदत्ता अपि गद्यकाव्येषु प्रतिष्ठां भजेते। संस्कृते नीतिकथासाहित्यमपि विशिष्टं स्थानं भजते। अस्यां विधायां विष्णुशर्मकृतस्य पञ्चतन्त्रस्य महत्वपूर्णस्थानम् अस्ति। कथामाध्यमेन बालकानां शिक्षणाय जनसामान्यस्य मनोरञ्जनाय च अनुवादमाध्यमेन अस्य पञ्चतन्त्रस्य प्रयोगः न केवलं भारतीयासु भाषासु अपि तु पहलवी सीरियन इत्यादिषु भाषासु प्रथितः आसीत्। अयं ग्रन्थः तन्त्रनामकेषु पञ्चसु खण्डेषु विभक्तः अस्ति। तेषु तन्त्रेषु आहत्य सप्ततिः कथाः वर्तन्ते। संस्कृते नारायणपण्डितकृतः हितोपदेशः अस्याः परम्परायाः प्रसिद्धः ग्रन्थः अपि वर्तते। संस्कृतसाहित्ये गद्यपद्ययोः मिश्रणेन चम्पूकाव्यं भवति। त्रिविक्रमभट्टकृते नलचम्पू मदालसाचम्पूश्च जैनकविसौमसूरिकृता यशस्तिलकचम्पूः सोड्ढलकृता उदयसुन्दरीकथा अनन्तभट्टकृता भारतचम्पूः चेत्यादयः प्रसिद्धानि चम्पूकाव्यानि सन्ति। संस्कृतभाषायां नाट्यसाहित्यं विद्यते। मनुष्यजीवनस्य सुखदुःखादि अवस्थानाम् अनुकरणं नाट्यं कथ्यते। रूपकस्य 10 प्रकाराः भवन्ति। तेषु नाटकं प्रथमः भेदः। भासस्य 13 रूपकाणि सन्ति। बालचरितं 5 रात्रं मध्यमव्यायोगं दूतकाव्यं दूतघटोत्कचं कर्णभारम् उरुभङ्गं चेत्यादयः भासप्रसिद्धाः नाट्यग्रन्थाः सन्ति। कालिदासस्य 3 रूपकाणि मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च सन्ति। इमाः विधाः अतिरिच्यापि बह्व्यः अपरा अपि परम्परागताः आधुनिक्यश्च साहित्यविधाः संस्कृते राजन्ते। इदम् इत्थमेव शास्त्रसाहित्यस्यापि न कापि सीमा संस्कृते वर्तते। भवतु नाम तत् व्याकरणशास्त्रं शब्दकोशवाङ्मयं विविधानि दर्शनानि धर्मार्थादिशास्त्राणि ज्योतिषशास्त्रं गणितशास्त्रं नाट्यशास्त्रं साहित्यशास्त्रं संगीतशास्त्रं गजशास्त्रम् अश्वशास्त्रं पक्षिशास्त्रम् आयुर्वेदशास्त्रं भौतिकशास्त्रं रसायनशास्त्रं खगोलशास्त्रं भूगोलशास्त्रं भूगर्भविज्ञानं वा अस्य अनेके ग्रन्थाः संस्कृतविद्यायाः कोशे वर्तन्ते। आकाशवाणी एतादृशी वार्ता प्रसारयतु इति उक्त्वा अद्य विरमामि। इति शम् संस्कृतसाहित्ये विविधता सम्प्रति भवन्तः इमां वार्तां शृण्वन्तः आसन्। अनेनैव एषा वार्ता सम्पन्ना भवति। अहं प्रोफेसर टेकचंद मीणा इति उक्त्वा अनुमतिं वाञ्छामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय कठोर दण्डस्य विधानाय च एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बलारी गुंतकल रेल परियोजनायै अनुमोदितं 64.12 लाख कोटि परिमितं द्रव्यम्। अपरत्र अंगीकृता 3 रसायनोद्यान संवलिता भव्य रसायन परियोजना। केन्द्रीय मन्त्रिभिः सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलेन सह नवदिल्ल्यां सम्पादितम् उपवेशनम्। श्वस्तावत् पुनः प्रवर्तयिष्यते द्विपक्षीय वार्ताक्रमः। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणं समाश्रित्य संसदि अद्यापि अनुवृत्तः कोलाहलः। प्रतिपक्षस्य विरोधोद्घोषेण सोमवासर पर्यन्तम् अपवारितं संसदः कार्यजातम्। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य अथ मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्र संघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन प्रकटीकृतः तीव्रः खेदः। अपि च विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः प्रागुपान्त्य चक्रं विजित्य उपान्त्य चक्र

तं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्ग अथ परीक्षा कदाचारप्रकरणानां द्रुतन्यायालयानां संस्थापनाय सहैव कठोरदण्डस्य विधानाय एकस्य प्रारूपविधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदि प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अस्य प्रारूपविधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य आर्थिककार्यसमित्या कर्णाटकान्ध्रप्रदेशराज्ययोः मध्ये स्थितस्य बल्लारीगुन्तकलरेलखण्डस्य रेलपथपङ्क्तेः निर्माणप्रस्तावाय स्वीकृतिः प्रख्यापिता। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनीवैष्णवः अब्रवीत् यत् एषा परियोजना आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकराज्ययोः मध्ये गमनागमनसम्पर्कं भृशं दृढयिष्यते। एषा कार्ययोजना तावत् प्रधानमन्त्री गतिशक्ति राष्ट्रियमहायोजनायाः आधारेण परिकल्पिता वर्तते, यस्याः मुख्यं लक्ष्यं तावत् एकीकृतनियोजनेन तथा हितधारकाणां परामर्शैः बहुमाध्यमिकसम्पर्कस्य अथ सम्भारदक्षतायाः समभिवृद्धिः वर्तते। केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डा, डॉ जितेन्द्रसिंहः चेत्येतौ अद्य नवदिल्ल्यां सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। सम्मेलनात् परं वार्ताहरैस्सह भाषमाणः श्रीनड्डा अवोचत् यत् उपवेशनावधौ तैः परीक्षाप्रणाल्यां परिष्काराणां विषये तैः सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः धैर्यपूर्वकं श्रुताः। श्रीनड्डा अवोचत् यत् प्रतिनिधिमण्डलेन तिस्रः मुख्याः याचनाः उपस्थापिताः, सहैव प्रश्नपत्रगोप्यता भङ्गप्रकटनस्य रोधनाय केचन उपायाः अपि प्रतिपादिताः। केन्द्रीयमन्त्री समेधितवान् यत् सर्वकारः श्वः प्रतिनिधिमण्डलेन सह पुनः द्वितीयचरणस्य वार्तां विधास्यति। नीटप्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गे सहैव छात्राणां विरोधप्रदर्शनमधिकृत्य अद्य पञ्चमदिनेऽपि संसदि अविरतकोलाहलेन उभयोः सदनयोः कार्याचरणं सोमवासरं यावत् स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीयस्थगनात् परं यदा राज्यसभा समवेता तदा गृहराज्यमन्त्रिणा नित्यानन्दरायेण 26,2000 राष्ट्रियगौरव अपमाननिवारणविधेयकम् उपस्थापितम्। एतद् विधेयकम् 170,19 अधिनियमस्य संशोधनार्थं वर्तते। विधेयकस्य उपस्थापनात् परं विपक्षिणः नीट प्रकरणमादाय उच्चैः विरोधोद्घोषान् प्रारभन्त। इतस्य कोलाहलस्य मध्ये उपसभापतिः हरिवंशः सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरं यावत् अस्थगयत्। इतः प्राग् प्रातः 11 यदा राज्यसभायाः कार्याचरणम् आरब्धं तदा सदनं कार्गिल्युद्धस्य हुतात्मवीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रादात्। सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रावोचत् यत् कार्गिल्विजयदिवसः 99,19 कार्गिल्युद्धे भारतस्य विजयस्य स्मारकं वर्तते। उच्चसदने हुतात्मवीराणां स्मृतौ मौनमपि सन्धृतम्। अपरत्र नीट विषये छात्राणां प्रदर्शनं चाधिकृत्य विपक्षस्य विरोधेन लोकसभायाः कार्याचरणमपि सोमवासरं यावत् अपवारितम्। मध्याह्ने 12 प्रथमस्थगनात् परं यदा सदनं समवेतं तदा संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः न्यगादीत् यत् सर्वकारः प्रथमदिनादेव नीट विषये चर्चायै सन्नद्धो वर्तते। सः प्रावोचत् यत् कांग्रेसदलेन नूतन पक्षाश्रयानारोप्य चर्चायां विघ्नः उत्पाद्यते। मन्त्री गदितवान् यत् प्रधानमन्त्री देशम् आश्वासितवान् यत् अस्मिन् विषये कठोरविधिः आनेष्यते। श्रीरिजिजुः विपक्षनेतारं राहुलगान्धिनं न्यवेदयत् यत् सः स्वसंसदीयसहयोगिनां मार्गदर्शनं कुर्यात्।
येन सदनस्य संचालनं सुचारु

0: रूपेण भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य सहैव मानवाधिकार हननस्य संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन तीव्रः खेदः प्रकटीकृतः। संयुक्तराष्ट्रसङ्घे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः हरीश पर्वतनेनी इत्यसौ प्रावोचत् यत् अन्येषु देशेषु एतादृशानां घटनाक्रमाणां संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन तीव्रनिन्दा क्रियते, परञ्च पाकिस्ताने जायमानेषु एतादृशेषु कृत्येषु अवधानं नैव प्रदीयते। सः शान्तिपूर्णविवादनिवारणतन्त्राणां सुदृढीकरणम् इति विषये आयोजिते सुरक्षापरिषदः मुक्तविवादकार्यक्रमे भाषमाणः आसीत्। अद्य सर्वोच्चन्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणे केन्द्रीयप्रशासनं राष्ट्रियपरीक्षाभिकरणञ्च परीक्षापरिष्काराणाम् अनुष्ठानप्रगतिमालक्ष्य विशदशपथपत्रम् उपस्थापयितुं समादिदेश। पर्यावरणविदः सामाजिक कार्यकर्तुः च सोनम वाङ्चुक इत्याख्यस्य 26-दिनात्मकं सुदीर्घम् अनशनं ह्यः रात्रौ गुरुग्रामस्य एकस्मिन् निज चिकित्सालये विश्रान्तिमगात्। एतदनशनं जेपी नड्डा जितेन्द्रसिंहयोः गरिमामय उपस्थितौ सम्पन्नम्। वाङ्चुकवर्येण निगदितं यत् बहुविधानां पक्षाश्रयाणाम् उपरि सुदीर्घ विचार विमर्शस्य अनन्तरमेव एषः निर्णयः गृहीतः। अद्य भारतस्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः भारत रोमानिया देशयोः मध्ये आर्थिक निवेश सम्बन्धानां विस्ताराय आह्वानम् अकरोत्। तया प्रोदीरितं यत् द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये गभीर वाणिज्यिक सहयोगाय अदूषिता अनन्ता च क्षमता विद्यते। विश्वकनिष्ठ स्क्वाश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः मिस्रदेशस्य हबीबा रिज्क इत्येताम् 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 इत्यङ्कान्तरालेन पराभूय प्रागुपान्त्यचक्रं विजित्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत्। विजयेनानेन अनाहत सिंहः अस्मिन् विश्वस्तरीयद्वन्द्वे अश्रान्तं द्वितीयवारम् उपान्त्यचक्रं प्राप्य प्रथमभारतीयक्रीडिकात्वेन इतिहासम् अरचयत्। सम्प्रति सा खलु स्वर्णपदकस्य शीर्षकविजयाय परिगणिता वर्तते। इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।